Malcolm Todd, lahar wahda minn għandu The Cat Earrings fajn narisa mbejk faħan orrajt jo għasib fil-ħodu nisferni kallek weekend tajjeb sa' issa l-lum għallit fil-ħodu ek torroġ naqra barra u tinduna xie sħana ommi ma tal-bizza u kważi kważi laqas bis naraħ pala temp tajjeb biex mur il-bahar jena da għittib il-bira kon ser immur ġurnata bahar u frankajta ħiġ vireza friċ minna t-lom isma guys, t-vintawx il-bahar f'dawn il-temperaturi estremi li għanna palissa fimni f'dal-jumejna li hija tagħmel affarijiet li jkunu fuq ġewwa ħalli jkollok lejsi full blast. Għaddej minn daqshekk però ommi ma laqqas biss nitħajjar li nagħmel iktar minn nofsija barra li litteralment ispiċċa tiġi ġeli. U apparti temperaturi bit-temperaturi li għandna bħalissa l-irwejjaħ li bda xhom jiġifieri intom jiġi fuq barra. Kulħadd jibda jinten dik in-naqra żgħira jkolli nammettiha. So, insomma, jaħli nkomplu ngawdu l-weekend, Bieber Rexha.

ta' Bruno Mars kat I Just Might fajt nirisem beg fedin biz ġurna tal-bot mill-li ovvjament naraw min ser jispiċċejjer baħal World Cup għal din is-sena jekku Spanja jew inkella l-Argentina xaħat minnom għada ser juhu titlu kol terebbiħa minn jaf kem ser ikun hawn tensjoni u waqt li nkun qegħdin naraw dik il-logħba. Però inti ma' min qed iżżomm għandi kurzita kbira u mbagħad naqra fuq WhatsApp 99 0897 ħalli nkun huwa minn daqsxejn ta' survey qabel il-logħba.

Call for Charts, Calvin Harris, u anke Jazzy, the Cat, Satisfy u ktar kmini matul din il-ġimma. Banda naqxej da suġġett interessanti u kullħabba da jibat li jġveri il-messagġi u koll. U WhatsApp għalix ma stajniċ naqblu bejnietna, fej konna din najdu jek inti per eżempju fuq posta xroll. Tuża għafna l-laptop jew nkella l-PC tiegħek jiena għandi vizzju u vizzju kbira fej verament nevita minn kollox biex inti daqxej ta' restart jew nkella shutdown. Bażikament ikolli ħafna tabs miftuħin fuq il-Chrome, per eżempju nkella naqra Excel sheets ukoll peress li accountant jiena. Allura jisni l-għada fil-ħodu kun irid insibhom mill-ewwel hemmhekk miftuħin. Allura nispiċċa nagħmel minn tal-inqas ġimgħa u nofs biex forsi nagħti dan il-laptop. Daqsxej ta' restart miskien u apparentament tgħidx kemm nagħmlu ħażin. Apparti l-fatt li fil-verità biex inti restart irid verament jiddeħel u kważi kważi ma jħallini niftaħ xejn. Però kuk kelli nsaqsilek inti bħali wkoll tevita minn kollox biex tieħ restart dak il-laptop jew inkella tagħmel minn kollox biex kważi kważi kuljum tara li għamiltlu shutdown ukoll wara l-ġurnata tax-xogħol. Ibart li naqra WhatsApp u kobru nitkellmu minn hemmhekk 99 0897.

Kieran the Cat Repeated fuq il-nisa bag of Dana sija ġdida wkoll. Flimkien għandi kifraj din l-istorja interessanti fejn fl-Ingilterra se rikwet jibbenjaw l-energy drinks il-daw kolla li għandhom 16 jew inkella inqas. Qalu li l-energy drinks insomma tant jagħmlu tajjeb għas-saħħa u fil-verità. Nisimgħu ħafna studji differenti għalkemm min jgħid ħaġa min jgħid oħra u bħal ħafna affarijiet oħra fil-verità isu ħadd ma jaqbel ma ħadd, però iva dawk mis-sena d-dilla ser ikun qegħdin jagħmlu din il-liġi ġdida fejn l-energy drinks mhux ser ikun qed jinbiegħu għal dawk li għandhom inqas minn 16-il sena. Ma nafx taħseb inti dwarha u fil-verità jekk taqbel xukoll li anke hawn Malta forsi għandhom jagħmlu xi ħaġa simili u vera għandek kurżda biex nara daqsxejn x'taħseb inti dwarha wkoll. 99 0897 ibgħatli daqsxejn fuq WhatsApp però waqt li qed tagħmel hekk ikobblu għaddejjin bin-numru wieħed tagħna.

0: Ftit ilu literalment fej godet insaqsi kiena wara l-Ingilterra s-sena d-djela ser ikunu edin jibbenjaw l-energy drinks għal dawk li għandhom 16 sena jew inqas jekk taqbilx li din għandha ssir għaw Malta wkoll. Kompli bad laqxej WhatsApp 99 300 897. Min hemmhekk. Narit nejri ġejjin u inti nerġgħu nintaqgħu għall-programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-istudio ser ikolli l-Greta Holland, di artista ġdida l-ewwel darba li ser tkun qiegħda hawnhekk fl-studios tagħna u magħha ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.
2: Mom, now every day is a day by the pool.
3: I could get used to this. All-inclusive day by the pool at Aura Palace Resort and Spa from €60 per person. Book now.

Blungaw l-weekend Olivia Dean kat Man I Need fejn risem bej u matud din il-ġimgħa jekk inti kont fan kbir tal-films ta' Harry Potter ma nafx jekk indunajx u din il-ġimgħa kienet l-anniversarju wkoll minn mindu għalaqna l-kapitlu ta' Harry Potter fej Harry Potter Deadly Hallows Part 2 ħareġ propju 15 il-sena ilu. Li ma li raj dik l-aħbar jiena update night il-ħanina kemm għadda żmien tibu għad niżista ma nistax nemmenha update night mela mhux ta' b'xejn. Inħossna li kbirna wkoll għaliex 15-il sena fihom sewwa. Isu l-bieraħ li għadni niftakarnina fil-premier tal-aħħar film u niftakar hekk malli kien spiċċa dak il-film kont ġejt is-cinemas ovvjament premier għax jiena fissa l-blikra fuq. Hekk ħafna nies li kważi kważi bdew jibku dik in-naqra żgħira għalkemm kulħadd beda jipprova jaħbiha wkoll niftakar ħafna nies hekk bidmuħ fajn jew ukoll li dak il-kapitlu ta' Harry Potter spiċċa wkoll, però. Il-good news li għalli qasser jibda TV series matul din is-sena fej Christmas li ġej ukoll verament looking forward għall-miliet din is-sena. Iktar minn qatt qabel ser ukoll jibda season 1 ta' Harry Potter ukoll nistgħu ngħidu ir-remake tiegħu. Id-dissert ta' messer tkwetter aħdak jew?

Għot mil-finali tal-World Cup biex jiraq l-nismaw għol dik Shakira u Burna Boy dikħa daj-daj fajn rejsem bej l-leċitament jienħas sub-big time kulħat jitkellem dwar il-finali tal-World Cup ħafna predictions għaddejn jekku s-serjer pol Argentina jow inkella Spanja onestament jiena ma konċet nif-follow jiex daqsek sowa da kollu li kien għaddej fil-World Cup personalment jiena ser inżomm ma Spanja l din is-sena ma nafx jekk kienx waħdi però kull kelli nsaqsirilek hekk min taħseb li se jispiċċej irbaħ il-World Cup għal din is-sena kont ngħidlek ifhimni ħanżomm mal-Ispanjoli għadha anka ħafna għandina kollegi mhux ħażin ukoll ix-xogħol ieħor minn daqshekk li huma Spanjol ilra biex xira wkoll ha li nkun dik innaqra żgħira mat-tim tagħhom. Però inti ibgħat li naqra fuq WhatsApp ukoll ma' min ser iżomm 99 000 897 ħalli nagħmlu daqsxejn ta' survey bejnietna.

0: Enzo, I Just Might, fai din l-isem beja s-sift war nofsenar n-koblu n-gawdu l-weekend, ifem din n-gawdu n-asplajer ħagġa jereun n-tafaw fejn il-bahar għal-kemjina li hija kważi kważi. Dan il-weekend u għana qrata estrem laqqas il-bahar ma tkun tittuqot, jina f-propinir tijaj u il-temp ideali biex josib ximki fuq ġowa f-blejsi fuq l-blast jow kalla literalment ġastuqot id-dar t-istriħ taħt lejsi s-għem taħd din il-fazi u koll ta' heat wave li għanna palissa lix insupportably. U jgħiddi pali speċjament li ma tanġ tħob t-xrop l-ilma mela l-lura isma minni dan il-weekend rudan mlu daqxej ta' extra effort, lix faċ li jtik ħasħazin u koll b'din isħana kolla li jgħet ikonna palissa. Take care, jġviri, n-iddu naqra. Xsib xurxinu jgħek inti perżempju ta' filxat li bħali jgħek ibati biex jħol ilma u verament kif taqbatajt jisib għad diffiċli kważi kważi għalix nirdu kollox flif l-ilma mela l-lura fakkarom dik il-naqra zaħira biex jevitaw mill-li jtijom xaħas xazi jisowa.
1: Just checking in, I know there's a lot going on right now.

Madonna Don Harry Styles, The Cast American Girls, fuqajt narisem bejt ma t-instema ta' ġen, ovvijament l-album tijaw jena ma nafxie kuġ wahdi, pero vera mednu għapjaċir nisema, għandu stil kompletament differenti mill-imdorri nisema u koll, in-ġenerali fi xiena, konestament u għaxo ġdijt għaliħu koll, u vera ment jek tal-widna għnajdu bil-Malti, insomma, jorqot kull kaxa possibli dan. Min Harry Styles, American Girls, ser nkomplu għaddejn blaħħar ftit flimkien jenu inti għand il-ġdida Slater, kemmi tajba.

Bej, Xanella unek, għassib t-barru l-ufsinar. Kif aħna, kollu sew jew jek tinsab imbarra, zgurri li jtħoss sħana kbira li jem bħalissa. Tinħass il-fuq minn 40 grad, jem mux ċajta. Jina għadda l-ħodu kif għomt, jina nħu pieċir metan għum fil-ħodu niftaħ il-bib tal-galerija tal-kamera biex titħol naqaz jiffa, ma fis-seba u nofs ta' fil-ħodu u koll bdi tinħass dik il-longa, aħseb u għara. Issa naħseb dan wieħed mill-iktar sjuf sħan li qatt esperjenzajna tal-biża, tal-biża. Sajjina inħobbu ħafna s-sajf, jiġifieri m'inhiex ingerger, imma sħana sħana, jiena personalment kultant inħossha li ma tħallinix enerġija, ma xorta nħobb is-sajf. Taf kien dak l-argument ma nafx jekk tistax tifhimni jew jekk intix bħali forsi. Ankompli Mariana Grande għalis.

Lahar Wahdaman Flow, Don't Break Her Heart fuq Bej Xanella unek kassibt wara l-offsinar u jekk inti ma konġ biħsibek tara l-final tal-World Cup bħali għax kon daqxajn irrabjata li ma konni xem l-Ingliżi sma minni u għarax għax l-artisti li jem fil-pre-opening show u fil-halftime show huwa inkredibli naħseb laqqas jekk tmur kunċert wieħed ma jnexxilek tara daw l-artisti f'darba. Mela, biex tara kemm ħajkun hemm artisti kbar, fil-bidu ħajjiftħu show Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini u anki Nicole Scherzinger. U fil-halftime show ħalli ħajkun 11 minutes biss ħabbal window tal-FIFA li soltu ikun it-tul tal-halftime. Ħajkun hemm show u issa żiedu l-artisti wkoll ġie konfermat Justin Bieber, Madonna, Shakira u BTS li ġa kienu konfermati flimkien ma' Burna Boy. Insomma, u Chris Martin tal-Coldplay. Wow, għax, line up dik, ġifiri, jekk ma jinteressakx il-futbol, zguri tara ħall-artisti, x'taħseb għadha raħ jew?

and Bone, The Time of My Life, fuq bej Chanel hawnhekk is-sibra nofsinhar. U ġieli ġratlek illi tmur biex tilbes qalzit u kif iddaħħal idek ġolbutek issib xi 20 u 50 euro u tkun sorpriża għax kun insejta kompletament. Jiena propju ġrali hekk dal-għodul qalzit li l-bistat għaw xaw kif noħroġ hekk insib 20 euro. U isa mhux tiegħi hedik 20 euro, isni sibta out of the blue mhux insejta hemm. Da tifraħ biha. Ġili, ġralek xi ħaġa jew jiena biss li ġili ninsa xi ħaġa tal-flus.

Perfetta tal-lum ħanajli għax din il-ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla ħatkun heat wave kbira li ħatkun dejjem il-fuq minn 4 grad Celsius, jiġifieri ħajkun naqra sħana mhux ħażin. Jiena kif bdejt ngħidlek forsi iktar kmieni fil-programm illum fis-seba' u nofsa fil-għodu x'infftaħt il-bib tal-gallarija ukoll ħassejt dik il-fewġa ta' sħana u kienu għadhom biss is-seba' u nofs. Aħseb

0: Sa u milki ġazwe juar fuq bej u kem naraw kollaborazzjoni tijaw dan il-DJ ma kull artist istatajt kważi kważi ħareġ diska u ħanajlek e vera nishtiq linkum bħalu tal-eta tijaw għax għandu l-fuq minn 50 sena u għadu għaddej għazdawne su ma jaja għaddan il-raġel xtaħseb int għan kompli ma Tom Grennan dal-waqt u Kelvin Harris fuq bej
1: Malta's biggest workday

cousin Sarah Model for Bay Chanel għawni għu bħalli sa il-Talk of Town ija bladu biju il-World Cup. Specialment il-finali għada bej Spanja u l-Argentina. Min taħseb li ħajer wahenti jek jina nemmen illi mhux ħad tkun logħba faċli għax huma ġiex timijiet kbar. U kont taf kemm jiswew it-tickets tal-finali tal-World Cup għax kif rajt post jiena bqajt impressjonata imma ifim li nimmaġina li jkunu għoljin imma l-inqas valur ta' tickets kien kważi 7,000 euro ta' biex tara logħba. Vera ħajkun hemm l-ewwel darba dak il-halftime show. Brux maħt artisti imma l-inqas wieħed kien ta' 7,000 euro. Bl-ola biljet kważi naħseb kien hemm naqri iktar imma li rajt jien l-ola kienu 35,000. Nagħmel xi ħaġa mid-dar kieku dawk il-flus ħanajlek u xi mur nara.

Ta' ġovnidin ta' UL il-ġdida Moving Through the Sun fuq bej Chanel Onek. Dakin kollox minn ħati għaj għallum, jiena nerġa' nirtorna miegħek għadha l-istess ħin bejn is-sija u l-erba ta' wara l-offsinar. Ħanħalli fidej Ċeska biex tkompli warajja, jien u int nitkellmu għadha. Ċew ċew u l-kumplament tal-ġurnata tajba.

0: I guess you moved on really easily.
1: Waħda mill-kantanti il-favoriti tiegħi żgur, Olivia Rodrigo, Good For You fuq Bay u nkomplu ngawdu s-sajf u l-ewwel ftit minuti tal-weekend ukoll fl-impjien ta' skawnek. U jisu jiena għalija hekk kull sena jisu dejjem jiżdet is-sħana. U ifhem jiena mhux xi persuna li nħobb noqgħod barra fis-sħana, ovvjament żgur li hemm ħafna nispali. Allura anke jekk hekk nippjana xi ħaġa mal-ħbieb. Jiġifieri nagħmilha ċara li jiena ġo xi kamra blejsir kien ikunu mhux x'imkien barra. U inti taqbel miegħi jew le?

U għadha minn dawk id-diski li ma nistax nieqaf inkanta. Mel-kem Todd earrings fuq bej. Speċjalment għal minnu fan kbir tal-futbol għada insiru nafu min ħajirbaħ il-World Cup ta' dis-sena loba taħra bejn Spanja u Argentina. Sa jiena jekk tafuni ma tantxina xi fan tal-futbol sewwa. Imma xorta ħa nara għax jiena fan kbira tal-mużika u tal-kant u għall-ewwel darba il-World Cup ħajkollu halftime show waqt l-intermission tal-loba u ħajkun hemm ħafna u ħafna kantanti kbar bħal Justin Bieber, Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini u ovvjament l-ikona Shakira. Jiġifieri anka għal min ma jsegwux il-futbol din żgur se tkun entertainment tal-

0: Għaddali pal-issajda għantur kol, Ariana Grande, He Did I Made You Love Me, għalma tul il-weekend fuq bej, għaddin nitkelmu naqra fuq il-weekend, iħni jidilkom naqra fuq xinu ġej jissa il-weekend li ġej.
1: Si Omid Jalili, live in Malta.
2: With 897 Bay.
0: U jekk il-ġimgħa d-dieħla forsi għadek bl-opjanijiet, kemm infakrek li dassajfra ġa ġej wieħed mill-akbar comedians għaw Malta, Omid Jalili fejn ħajkollu żewġ exclusive shows ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center, fejn il-bieraħ ukoll kellek iċ-ċans li stajt tirbaħ tickets vera tajbin għax-show tiegħu ukoll. Imma jekk int forsi mar nexxi.

Nkomplu ngawdu il-weekend b'James Hype Ferrari fuq bej u jiena kemm ifakkrek li aħna kull ġimgħa qed ikollna giveaway kbira u tajba, speċjalment għal dawk in-nies li vera jħobbu l-kafe jew forsi għandek bżonn xi tazza ġdida tal-kafe wkoll. Qed nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ custom bej breakfast iced coffee cup u hemm wiġ Jamie Tarn wejn fuqu, kap vera ħelu u jkolli bżonn ngħid li anke jiena vera nixtieq waħda wkoll. Jekk vera tixtieq tirbaħ tinsiex tiċċekkja l-website tagħna fuq bej.com.mt għall-aktar dettalji. Wkoll, grazzi kbira lil bib tagħna Nescafe Espresso Concentrate.

Ungawdu Harry Styles Dance No More għal-matul is-siftlaxija fuq bej u jenara normalment pala għada il-ħat jek ma tanċ toġobni pala ġurnata nejdilkom ek għax jissu ek laqar ftit tal-weekend għallura jkolla bżon nerġaw nibdew bil-rutina bil-mot il-mot għax-xol għat-tnejn u ek imma għada naqra ta' exception għax għada għandil-birthday ovvjament jek dejjem tkun naqra looking forward biex titċelebraħ forsi specialment jek tagħmel xi ħaġa wkoll. U aktar u aktar għax issa kombinazzjoni ħajkun hemm il-finali tal-World Cup ukoll.

Iska metna soċjaħħa ma' Sajfek din id-diska. Olivia Rodrigo, Drop Dead fuq bej waħda minn dawk id-diski li vera ma nistax nieqaf nisma' id-dar ukoll. U din nitkellmu naqra fuq dawk it-tip ta' diski li hekk forsi qed tisma' non-stop id-dar palissa u qed meta tismagħhom tgħid tara din id-diska jisa diska ta' sajf ta' dis-sena. Jekk għandek xi waħda, ibgħatli naqra fuq 9900897 vera għandi kurżità x'ħatejtli.

kienet me dose il-favoriti tijie ta' Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care, fuq bej. U bdejt nejdlek kif bħal għadek ma tantx ikun looking forward għal-ħadd imma għadha naqra exception għax għandi l-birthday u ppreparajt li ħa nagħmelek xi ħaġa żgħira mal-ħbieb id-dar tiegħi għax jiena fehm persuna lek li dejjem inħobb niċċelebra l-affarijiet. Mhemm bżonn li nagħmel xi ħaġa kbira ta' imma hekk dejjem inħobb norganizza forsi xi party żgħir. U inti tħobb tagħmel xi ħaġa kbira bħal parties jew forsi hekk xi ħaġa aktar relax, forsi xi ikla mal-bib jew il-familja. Ibgħatli naqra int normalment x'tippjana għall-birthday.

0: Dubu għada minn dawk id-diski li vera, vera, għed toġobni palissa ta' Joe, End of Beginning fuq Ubay. U jina kemmin fakrak li bħala għada, eżatti warajja mis-sabaq il-qoddim, jirġaw jirturnaw dawk id-diski li zgur se jiġbuk, se jaqbuk nostalġija u koll. Is-Sunday Night Throwback se kunu bħala għada mis-sabaq il-qoddim u zgur se jiġbuk.
1: Malta's biggest workday

Upside Down for 897 Bays Runs our club culture. Nishtin nati shouta lil Miguel et jismani palissa. Sen komplu pafna me gbar pa abeshej għandeg birja ta' Green Velvet u Medusa La La Land.